0: så tjusig och nattvisa. Jag skulle gärna höra den en gång till.
1: Åpigt. Men har du hört den här då? Hemligt skön att somna till.

0: Emmott har somnat. Bäst jag stoppar om honom så det blir mysigt.
1: Sjögräs. Ljusigt.
0: Så där. Och så. Och så kudden. Klart. Vad hemligt skönt det ser ut. Jag tror jag lägger mig bredvid och vilar.
2: Bara en liten stund.
0: Hej då.

0: Håll balansen i dansen med svansen.
1: Maja, vart är du?

0: komme.
1: Hej, det är Emmot. Lyssna jättenoga nu. För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radio Apans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips vips, slut på tips!

0: Taxisätta OÄ. Från A till Ö med Radioapan.
1: Jag äter kex och det krasar mellan tänderna, så det hörs i radiosändarna. Hörni, det låter

0: test. Hej halloj, bananskoj.
1: Nu ska du få höra något läskigt. Har du hört talas om storsjödjuret?

Det är ju jag, krämiga, kantiga bokstaven K. Kan vara den man bäst beskriver mig på. Jag är kul, knasig, kunnig, kung och en krallig krabat när jag var ung. Jag är en kramig krummelur som kvartar i en koja. Gillar klättring, kudke, kurra, gömma och att skoja.

0: Tänk vad man kan hitta på med bokstaven K.
1: Nu längtar jag efter en riktigt apig låt. Jag provar den här.
2: Vi ska

0: Z-Z-O-Ö. Från A till Ö med Radioapan. Sätt tungan i taket på truten. Tryck till så får ni se.
1: T-T-T-T-T-T-T-T.
0: Vilken bokstav låter så? Vilken bokstav är det?
1: T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T.
0: Nästan som att spotta, fast det kommer inget spott. I åtta, råtta och potta finns te som smakar gott.
1: Äckligt! Te i potta!
0: Bokstavste, inte potte. Te